sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
0: Često kad snijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja raš, ja ne teško.
0: Da ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk, dobrog, starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
6: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice, punih sat vremena. Družimo se uz glazbu s gramofonskih ploča ovdje iz moje kućne foloteke. A za sam početak ovako malo daba. Možemo reći dab, tehno je više ovo. DJ Vibe i njegova stvar Pulsing u dab mixu. CPA Santa Apolonia, jedan argentinski projekt. I da ja dalje ne duljim, uživajte sve do 22 sata na frekvencijama Radio Osijeka.